ylös lupion sääre mari. Juhusliku erektsiooni, solva haike munasari. Konhan likut kõrval hyppet, enää vähän peale panemisetkaan.